0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 05.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

Erika Jane, lige så ligeglad. Det er vi altså ikke her på Radio Skive. Vi sørger for gode sommervibes, også i aften fra klokken 18 og så frem til klokken midnat. Her der siger Føler sammen med Kendrick Lamar. Det er med The Greatest.

Somber og deres Home Wrecker, som de jo altså storhitter med lige for tiden. Her fik du den på Radio Skive, hvor vi nærmer os nyhedstid her kl. 17. Men inden vi kommer så langt, så skal vi forbi Bruno Mars' I Just Might. Allerførst så er det dog her Dua Lipa og Break My Heart.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 20.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 23.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 02.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.